جُنَلِكَ اِنَا وَرَاوْدُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Allah Teala buyuruyor ki